0: Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lúbrego.
1: Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca.
0: ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard?
1: Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca.
2: Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser.
3: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
4: Robert Louis Stevenson publicó La Flecha Negra en 1883, por entregas, en la revista Young Folks, como La Isla del Tesoro. Es una novela de amor y de aventuras que habla sobre el comercio desenfrenado del pupilaje en el siglo XV en Inglaterra. Es deliciosa y entrañable, muy divertida y emocionante.
5: Cierta tarde, cercano ya al fin de la primavera, se oyó repicar a hora desusada la campana de la Casa del Foso en Tustal. Lejos y cerca, en el bosque y en los campos que bordeaban el río, las gentes abandonaron sus quehaceres y se dirigieron apresuradamente hacia el lugar de donde procedía el sonido, y en la aldea de Tunstall, un grupo de pobres campesinos se preguntaba a qué vendría la llamada.
3: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
6: Entre os primeiros convidados da primeira edición de Pulso vai estar Abe Rábade. Que tal, bo día?
7: Hola, moi bo día.
6: As 8:30 do serán deste venres no Auditorio do Cine Alubi nas Pontes. Sempre unha boa nova, Abe, que haxa propostas adicadas en corpo e alma ao jazz.
7: Completamente. Aparte nas Pontes, que eu é un lugar que o que lle teño un especial cariño porque o meu padriño e a miña madriña eran de aí.
6: Anda.
7: Sí, hai moitísimo tempo que non visito o sitio, pero é un sitio moi cercano á miña infancia, é un sitio que recordo maravillosamente ben, e sempre é un alegrón, como ben dís, que haxe iniciativas deste tipo, que espallen esta música.
6: Ti que coñeces tantos escenarios, cales son os mellores para o jazz? Porque probablemente un estilo musical que estamos tamén afeitos a ver a pé de rúa adáptase a moitos contextos, non?
7: Sí, eu diría que os teatros, as salas medianas, incluso as salas máis grandes, pero sempre salas, che falo, tanto salas de concerto como clubes, como lugares con un aforo contido, eu diría, son os sitios máis propicios. Eu penso que o jazz se comeza a desvirtuar cando metemos nun pabellón, cando claro. Metemos nun recinto no que xa deixa de haber intimidade. Eu penso que os teatros aínda teñen intimidade, porque, sabes, aquela presencia da cuarta parede, digamos que toma rendas nalgún sí. momento, e a xente pensa que a veces lle falas de mitoloxía cando lle dis que se sinte na escena, digamos que estando desde arriba, a presencia do público e a calor do público, e que eso influe, pero é certo, non é un mito, é verdade, e eso diríache que se dilúe canto máis grande o escenario, porque a fin de contas tocas de outro xeito, tocas sen esa sensación de presencia do público na caluga, que é algo que polo menos en músicas como jazz, na que non hai desde principio a final un guión pechado, é unha enerxía coa que se traballa, unha enerxía que acaba moldeando o concerto. De feito, fíxate que non hai cousa máis incómoda tocando músicas que teñen a influencia do jazz, non hai cousa máis incómoda que sentir frialdade por parte do público, porque claro. De repente notas que tens que ser ti soamente propoñendo e non hai unha trenza dialogada, e iso é unha cousa bastante complicada. E xa te digo que ao final hai que adaptarse a todas as circunstancias, pero bueno, o ideal é que haxa esa interacción sempre entre público e artistas, non?
6: O jazz é un paraugas debaixo do cal cada vez caben máis estilos.
7: Sí, eu diríache que sí, que incluso a xénese desta música xa ten iso. É dicir, esta música nace dunha condensación, eu chamaría, non, de tradición africana e tradición europea nun terceiro continente, en América,
6: sí.
7: Non? Entón, claro, fíxate que cun nacemento tan estratosférico, é dicir, cun nacemento tan curioso, tan atípico, porque no fondo o jazz é un milagre. É moi rara unha confluencia estilística entre dúas cosmovisións musicais tan diferentes, tan afastadas, Europa e África. Fíxate que tivo que ser feito nun terceiro lugar.
6: Efectivamente.
7: Cun nacemento así, fíxate que xa calquera cousa que veña despois segue sendo unha resposta a unha espiral inicial, é dicir, a unha espiral formativa, unha espiral sintética inicial que xa tiña ese xerme. Entón penso que sí, que co paso das décadas se vai abrindo e vai posibilitando pois que nesa caldeira entren diferentes nese pote, non? Entren diferentes ingredientes. E fíxate que esta é unha das miñas maiores teimas nos últimos tempos, na última década, che diría, é integrar coa música que eu fago, que digamos que o seu alicerce fundamental sempre foi o jazz, pero é integrar, pois, por exemplo, a música clásica ou a música de cámara, se queres, é dicir, unha tímbrica, non somente a tímbrica, sino unha concepción máis virada á composición. Fíxate que no meu próximo disco, que gravaría a semana que vén, de feito, é un disco que ten corda, ten violín, ten cello, pero ao mesmo tempo tamén me interesa un montón integrar a música tradicional galega. Ese mesmo disco do que che falo vai ter a Antía, precisamente, con quen toco nas Pontes sí. Este vendres, e vai ter a David Salvado, ambos a voz e a percusión tradicional, e ao mesmo tempo vai ter un cuarteto de jazz con Perico Sambeat de solista. Entón, fíxate que, claro, eu polo menos cheguei a este punto vital musical no que, digamos que sen ningún tipo de ambaxe xa, sen ningún tipo de excusa, eu opto por maridar o jazz con eso, con música clásica, con música tradicional de Galicia, porque non, penso que hai muitísima máis xente en moitas partes do mundo que está facendo o mesmo.
6: Claro. Hai que
7: abrir ese, especialmente nun momento no que, en xeral, digamos que o sabes, o ambiente predominante no mundo é algo tan
6: tenso,
7: tan tendente a pechar, tan tendente ao integrismo. Eu penso que temos que cambiar o integrismo pola integración.
6: Sí.
7: E é unha aposta casi humanista, se che digo a verdade, máis alá de artística.
6: Claro, ademais, a confluencia con Antía Muíño nesta cita do vindeiro venres é unha confirmación precisamente desa aposta, non? De mestura de estilos, pero tamén de mestura de instrumentos, porque imos ver un pouco de todo.
7: Sí, efectivamente. En escena nos estamos, digamos que é un proxecto moi bonito, porque é un proxecto que xurde inicialmente da, como ben dis, pois deso, dunha sinerxia natural. É dicir, nos realmente a primeira, eu lembro moi ben, o primeiro acorde que eu pousei e escoitei cantar Antía foi uau, que guai, aquí hai que facer moitas cousas. Porque non sempre pasa iso, é dicir, o habitual con xente que ten calidade é que as cousas funcionen ben, pero en todas as relacións musicais, en todas as relacións humanas, hai sempre un extra que non é explicable. É un extra que ou está ou non está. É un extra que ten que ver coa química. É con Antiain. Entón, fíxate que a nos, desde que empezamos a colaborar xuntos, pois foi fluindo todo cara a seguir avanzando, seguir tocando, seguir buscando ocasións para darlle folgos a esa química da que che falo. E unha das primeiras ocasións que tivemos foi gravar dous singles que fixemos en Portugal no verán do ano pasado. Acabámoslos editando como colaboración no outono do 25. En este 26 están xurdindo un montón de ocasións nas que estamos compartindo escenario. Como ben dicías, é o piano, é a voz, pero tamén é a guitarra, tamén é a pandeireta.
6: Claro.
7: Digamos que sendo un formato íntimo acaba tendo ingredientes pois que lle dan unha variedade e unha singularidade moi fortes.
6: Nos falabas dese novo disco, xa nos adiantaches algunhas claves, pero estás, por tanto, a piques de entrar con todo no forno, non?
7: Efectivamente, fíxate que decíache antes fora de micro que é unha semana intensa porque non solamente grabo discos días 11, 12, 13 en Madrid, sino que o día 10 presento o espectáculo Lorca xunto a unha actriz e a un bailarín no Auditorio de Galicia, de Santiago. Sí. Entón, é unha semana que están xerminando moitas cousas, pero é fabuloso que, bueno, o xoves toco en Madrid con meu trío, é dicir, é unha semana intensa. Pero eu fíxate que precisamente, ademais, eu penso que entre todas estas propostas dispares, non? Nas que eu me acabo metendo, sempre hai vasos comunicantes moi moi fondos. E, de feito, bueno, afortunadamente, entre o repertorio de Antía, que facemos o Benres nas Pontes, o repertorio, teño un temiña no trío que digamos que é común. Lorca é todo música original, é toda música original miña, pero non hai nada común con Antía e co concerto de xoves. E no disco si hai cousiñas que van a estar tamén nas Pontes. Entón, ao final, sempre acabas atopando a maneira de integrar o traballo, e incluso nas diferencias que existen, isto penso de todos os artistas, penso que nos ocorre a todos, nese visitar diferentes praias, sí, sempre hai un trasego de areas moi interesante, co que xerminan sempre novos proxectos, e co que os proxectos que estás mimando, pues, eres capaz de tratalos con moito agarimo e facer o que se debe, non? Que a fin de contas é intentar que as persoas que vayan aos concertos os disfruten, especialmente en tempos tan tensos, como dicías antes, como nos que estamos.
6: Anotamos na xenda ese novo traballo e, polo pronto, tamén esa cita do Benres nas Pontes con Abe Rábade. Grazas por estar hoxe con nós.
7: A vos, unha aperta.